Torben Lindager her. Og vi derhen til frem med danseskoene. Og frem med telefonen og stem på den sang, du altid

Vi har i dag søndag den 10. oktober 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Bankospillesmeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold seniorer. Bankospil i Stophus i Støvring hver mandag aften kl. 19.00. Så er der den 21. oktober kl. 13.30 musik eftermiddag med underholdning af Jette og Heine og Farsø. Det foregår på Kimmerkogen i Aars. Og husk, der er bankospil på Kimmerkogen hver tirsdag aften kl. 19.00. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Ørum Bankoforening, de har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er hjertelig velkommen til en glad aften i Ørum.

Ja, det var Chris Thomas med God Shuffle His Feet. Så skal vi høre Anton Mikkelsen med Venter med Fruen, som var med i Tøstringen, og Venter på Far.

Ja, det var YouTube med I Follow og The Minds of 99 med Emil i nummer, der kom i 2021. Ja. Så skal vi høre TV2 med Evelyn og Phil Collins med Groovy Kind of Love fra film Booster.

Ja, det var TV2 med Evelyn og Phil Collins' Screw Kind of Love. Så skal vi have Pelle Belli med Sweater og Blå Jeans, og Cindy Lau med True Colors.

Ja, The Whole Notes med Art of Touch og Sarah's Rose med Gadernes Børn. Så skal vi have noget italiensk, Eros Ramazzotti med Memory og The Hollies med Carrie Ann.

Det var Alfred, vi var med Begin Japan. Så skal jeg Wings med Paul McCartney og Linda McCartney. Listen to what the man said, og Moby med Go.